Ja, det var piker, vin og sang. Ja, det var tusenvis av folk på samme flate.